0: Ni iki su jeng le ni kupu si adamasar ki klempo. Ni iki pan si silang paprangpo. La sini penap ni iki pan dipupon detpo.
1: Nang iki su ke ahok lo he. Seta nang tumang bong. Kacitan tang do pulote. Kro he masorta.